susum kase ne wo fie ha aba aba aba aba prophet ojamai e wo fie ha ne me se friday we be friday we run frida e ti be de kaka nsan kan one asabre wo change the fm e bi kura wan ati basi e bia wo da wo de na wo tiktok bi ana se wo tie radio ne de mane nye suru konfo obi de wo kwa bro chi nkro vi so beko ne ti tie mi e pa ye sha sha sha kasa pede na mana nsa mane ngofo so de be hia wo da bi

ane nipa wo ye di hye no okɔ ba bia wo de ni die ma mpanifo ane ewura pɔla foko ɛsɛ nyame nkwa ne nyame ahoɔden de ma ho adwempa kuta wɔ no nkɔso ne nkɔso a

0: se ye de saa de saa ye duru busumi dum yi busumi duno kakra kakra ko hey kakra kakra sa ise o busumi du ene ne fu atosu mi ne ne e kire ye ne fu atosu mi ensa ese e kire ye mi aduma e program sino dorson ese krom obi ara ne krom mpp force be to aba yom executives
1: bawa ku mama mi o mama nyu na
0: ebi su wa yie
1: o sa ne wi ati mu aye we abo titire su wa
0: na na bua ma o de ne de he
1: na se uni
0: mo eh na na
1: na